Ya mesa mo sung nga ke ge kan ke ke wolang kan kan no super 10 minute akhir ngam satam akhir ngam chuk ngam ko program kom ke Oswald Peter Leaf un kon ya de we desin ke chu si ke he de we kaka ko skola kuna wa chike he kamasa akhir ngam chuk.

Papelo gengeya ehe joanga a palinga ba adzala ku sibukazi ke ya ah kajala kala ki kon hami ke chusi ke mokwa kawachi khishi ke paninga ba manhi ke

0: Kweto wena
1: te ka o ke ya gata tsa le kara ke ene
0: te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana tsa ba o go le
1: ka ka ndo te kwitse te nge bi moko
0: a itse do a tse ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha tse kwiri
1: ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go
0: te ke ya kara ka e kwa go o he no te o tsena tse bori tse te komo go
1: x ka fm ga e te o ngongoro he.

Kweto we, te ka oke ya wata tsal karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba oko be. Aka ito te kwinze te ngebi muoko. Ayi ti do hazi te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hazo kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te uke na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

0: Kweto we, te kaoke ya rata kan karakende. Te muwe te saoma te kengye rata, te rabana kaba ogo le. Aka ento te kweze te ngebi muoko. Ayi ji doa zi te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te uke na kwe bori ze te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.
1: Ekska.

Kwetowe, te ka oke ya rata al karakiende. Te muwe te sa oma te kinye rata, te rabana kaba oku. Aka ito te kwinze, te nye bi muoko. Ayi ti do aji te kuya na kut aose ko kumwe te kwa hanko kiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe. Nu te uke na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te kaoke ya wata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kuinje te ngebi muwako. Ayi ji doa ji te kuya na kutawase ko kumwe te kuhanzo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhoe. Te kia en karakaya kwa kuhoe, no te uke na kuhe bori je te komo kuhoe. XKFM, kaya te ungongoroe.